o de ri gba daada o ri gba daada yato si wi pe o kan fifun yin ni lasan tabi o gba won lalejo lasan nigba ti o se fifun ni yi nigba na ni won so fun pe eh won ti fifun wa o se wa lalejo da